0: fida fo benge ki we ne gwan li pia kweve ku i vwa den gwan melon lo to a hui nwa hui to mi don fona ma mi aba ho mi a de vi ode e so mi blen a gbe nwa gba ke mi a da kene to ho non do de si a de ke bele ona mi a ta e po mi a do mi a me si a mi tali mi a be zamba oji e nwa gba ke e gle a gbe gbon gwan do mi a me a kpe po mi la do do gede we di e gbe benke ki a be yo chan yo abli bo mi a no mi a do me vwa mu tenji e ji ho yo nam de Teresia Dede masonya huli de charity sena ya kumuyela odwana mi. Michel koko vitogwe to mega yele modando. Pia midu so mininyo biwo na mi vole bila de zondu. Mila kando kwa yembe nya jojo utana mi zande ya mila igbe fande de vuvuvu uji. Nemi ugbe fande de onwa. Mila yi hotu nya uji. E yome ya club de la presse biru duwala kwe mi vavane club de la presse kwa mawagbono. Du kwa mebe nya jojo okeke na misondo kusuga we kufugwe kudu ifane to huno di mwa. Kumo valo dole po doksuga reka kufa miwe ninyo bedodo egbe tuwa la nweji.
1: Kowelo nujolo.
0: Awenu awito miyaka egbe be du kwa mebe nya jojo uta na mitogo be se ope menoto akwa ganto wa odasido. Ese igbubudu kudu kadodo bakudu tepe de dovu ne afime nwo nti. E lekebe e se alo testa e akpavi tu kwin bladen voton ko yona be atikla wawe li eme ki li chon e nou vode vode kono na ve me kaka di ama ou bakudo na ou kudo nou si anon keken ti ale ko la wedo ne ba non anye li jojo me nou mou ti di dia ebe se wedi yo da sido e sonwa Nyon ke we wana do le nye kakanda o pe wa o le do bubu wanti egbe pe we tri nye gwanbe nge ke we ne gwanbe to la nu de fam de media di Togo be wana ko so do to me ame. E ya enye do do ko so dade be wado koko kudo asi woko. Nyon be tato nye nye gwa kudo nyon wobe nunya wo wado kwe so sona veve to a le nye kakanda o wobe. Akpa di nti ne pondok so gawe ve pou fwa mi la tro koti nou mena mi mwen de kwe izan de.

Mundago li aji tokudo aji no odi miameko umvo no mi na domele jidipe miameko umu nyafike milada miabe vio do alo amerekpe mle lano po de vio nami ne wa isuklo ne vile kwekpe lasyo sopi ama si de keji sole ya

Nonoto a we no a we to mi do rezo nan mi va radio kanal FM di le du kwa me be nya jojo ek be to a me be nye fida a fo be nke ke we ne gwan le pi a kre ve kou i vo a den gwan me to go be se ope me no to o le gbo su su me a o da si do e sebe do do ke la chon a ve me no wakudo jojo me no di e ye ho ma ya akpavi tukin bla den vo ton we le eme ne ba ten chon e ne be do do wan o di Nyonu kewe nyinya kakando oto le do koko wanti le bebe nkeke adi le la nui. De fama de media di Togo be dodo ame. So kuru Afrika nyonu obe nkeke dodo vunti yo so dodo ya so do etomelo.

Novio ne agbe gbogbon le an kan jibe ni pataki kian mi la agbadogo ni so firagbe wetro gaton baba yi.

0: babas. Minodo to kamiti tebe wona ole Canal FM be mwajile mia degbe me memleda si a memleda. Son donc su gawe de kana gawe vimiti blave voaton. Denigma kametete e nou me kukuo nyame jojo a konta nana kudo kametete be wona vuvuvunti. Dodo bakudo nyanyanana de siya de ke kan kametete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem.
1: Somebody say... Somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwa Canal FM be turuton ha, be wakpo gome leme. Mi mbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemiti blave voaton le Canal FM be mwadi, le mionto miya degbe me. Denigma kametete, wakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe ou.

lonto a we no a we to mi do rezona mi ba radio canal fm di le du kwa me benya jojo egbe to a me gbele ni fida afo ben ke ke we ni gwan le pi a kle ve ku i vo a den gwan me to go rese o pe me no to o le gbo susu mi a o da si do e sebe do do ke la chon a ve me nu o gba ku do jojo me nu o di e ho ma ya akpa bi tu kin bla den vo ton we le eme ne ba ten chon ne ne be do do wan o di Nyonu kewe nyinya kakando oto le do koko wanti le bebe nkeke adi le la nui. De femme de media du Togo be do doa me so kudo Afrika nyonu obi nkeke do do vunti yo so do ya so do etu me do.

0: Eu, apetocle, apenom, yogbe, le mia benopokem, mia pemetom, mia strong, mia bevio, clemia vame bevio, ken lekem y fondo, y fondula. Ah, etom yave, guifira, mi guadogo, mia qualita tantiken bonia, a sota fumia baba codi, a yibomile, ne, mi lady nakaka, bonne, mabe yo yava yomi qua, ah, ocha, ada for yande. Kode ame, a mi do akwe, mi etonyi akwe kaka. Afi mi aje gomwa, mi aso ha gwere ka so titre renwanti, kengwa mi aje gomwa lo.
1: Me yika matuwa, a me yika matuwa, me yika matuwa, a me yika matuwa, bole na mi. Afi ni ama la esi yo, nou kata asro ama nou nye mwri. Amano magba fozo gbana molo danya fomapo yakugba nana mo no no gbelu
2: alala danya fomapo yakuga

0: mido akpe
1: ne novi ko le do vevenu be miasron nu so hihentia mi le do akpe no etare plona tare e ke mi agata mi le wole mi anu no do me vivia el año amedo lote anave amedo chon lagba sron nu kudo enti le do akpe pe mi akwata mi anu la me sen plenty fafame ne mi anu tu mi arokodo sono ida nene fifi anele nene a efe abe dele no vado fema potea onto la no troasi le doko enti si abe bebe viene nemi le nkure enti mi akpobe ne oji vina mia mi abasi no na enti ino na tro non atro do do do do do kaka kan gbe won to va do na ameme pa won to jina mo so na potea ona le wa do ko me wa nemi le kaka e fe de le nemi gba va do fe ma e je be mi ano trasi le mi ado ko nti nemi mu le trasi le mi ado ko nti wa asi to tro la mi ro ko nti a e ya na be o la pa gbe vire ano ndudu wewe alo amebube de size me popo a ehron e la ji yan no la so a ho vire so po pa o nto jagbagba so doko nti na trasi le doko nti pa e la yan no e la de te pe no funo mi a to mi anya se ka be agbeke ma o so na mi a mon le ndohun sen si gapo na tem ndohun sen si atie no ya ba gbe a le bobo ere ya ba ku be gapo po a eso minti de kanso e minti a matonji e kwa gbe tora soku ka flana hun po bo fifi kwa e bo fika ba po no na gbe po fun no kwa ele si o ya no me ne o pa bo ma kan gbe do le a ne va jo a ola jo afu vire a potetete avla fo a jo boroko vire le minti amaton me kengwa la jo amaroto a minti amaton amaroto a mefe kengwa amaroto ni amaton wa ma wa amli mabeni ebe nukunu be mo osupo ne mi lagbea mi dola no osusu be nukata ma uwo nu ya leko ya jie gome po nemi dia nuke nti be wo ero nene a mi la gba podo nti ale mi anto mo ke nuka nti ngbo be mi a podo nti ale mi anto mo e go be ma o mu tende pe mi o nenu ale ja jo a e to na ndeji e ku na de nde nti ke ngbo nu a jo na o le ke nu a o ka ka jo nene e to ndeji ku de nde nti a mi ngba ji na fun na be mi a po ke ndo po mi gbo a bo e gble o e ku e ko yin ya ga ke no ranu me na mi ke nya me bo be du mi le a na me aku ne na mi gbran be o wiye o duzo ye nka nti mi aten gbran ne be o wiye o duzo ye mi mu pla me a do le nya be to fe o mi mu pla me a do le nya be wo na o gbegble ke be le he vero ku ji mi mu le nyo mi ke be le he vero ku ji mi mu le nyo one be ma u be seko be do dodo ko be onami nebe ove o vwen de ne to ma ove lonlon nunti do kwa ba ogble ne gba ova agble a mi so gblo na be o okumye me ke o okumyo mi anto o okumyaroko ta jebe mi a oble u le miaroko nti mi a lebe ne mi a be agbe ke ma o namia mi a lebe ne nebe o lezon eno vi oji be ato afopo alo ya do afopo kameno ne ave geje gbegble me a o kafla ma we nya meji pola no ne asavire ento vale ya o chon la pomo la no yi o no be godogodo po ya kama mi java to hoya hoya jile mi aroko me hoya hoya mane mi to jile mi aroko me de fika be ja plomi so yo e ja plomi so do gbegble me ta mi amegbeto ko la yin gba ya jia mi abenu gbo munyo yabe nugbo kenyi nugbo nyi yabe nugbo kenyi nugbo vendi ne ame aso adebe agble nkono alo ya agble ofifia elate ngble nkono mi wonele mi aroko do me gbogbore be o me ka mema ba o la kanyade aso donesi ko dona awuna mene wa amoko le funa o la po la sokui pepepe no wona mi va le plo nyama do kaka pa mi aba po be enya ko gbon do to mi ne yuwa enya mu le nenu ene mi ama gbe to ba gbele mata na o po no vi o a ezon pana ku ne ne ba gbe nono a ne asa ne ba ba yi po enya o be na ple do ne ja ti gba agble nko no ne je ka gba agble nko no ne je pe gba agble nko no a eya maten plo mi to monyi de po pa mi ana unzo ale bene mi aroko ne mi atenya le ke mi a o do le hi hi ame kambo ni avajo ma ugoya e pe ala fare ka blavia ele si abe kosira do ne mau do ya po be munyi nu sugboro ta o ne blemato o pa lo fa e pe ala fare ka e pe ala fa ma si de ke moro pa mene moro pa me fe wa ma va po bo munyo ne sokwere ne mi ateno yi no gbo ma o va didi ne ne alo fare ka blave wa mi anto mi a trasi so mi a do ko nti me ba tenyo nde le flunami e mi va gena je gbegble me enyi holo me vivi mi a be lame a munyi nu pata mi a so titra de mi a be lame ye lame a la kho Nemi so no patale fodo mi abe lame ne mi abe lame an vale kwewa nka be lawo la so dole le va pou mi aji agon be nuke lawo me mule kwa